0: Inama, ibomfu ibomfu.
1: Yiti.
0: Inama, inama, ibomfu ibomfu.
1: Yiti ma, tele, kwabe siso. Yiti.
0: Kwaqhamukisa isingizi, ezimagilo, ezimagilo abomvu. Sikushaye, sikugenqe.
1: Kwaqhamukisa isingizi, ezimagilo abomvu. Sikushaye, sikugenqe.
0: Ngama, ngama, ibomfu ibomfu.
1: Yiti.
0: Ngama. Ngama, ibomfu ibomfu.
1: Yiti ma, tele, kwabe siso. Yiti.
0: Kwaqhamukisa isingizi, ezimagilo, ezimagilo abomvu. Sikushaye, sikugenqe.
1: Kwaqhamukisa isingizi, ezimagilo, ezimagilo abomvu. Sikushaye, sikugenqe.
0: Kwadubulumba imbayi kulelizwe. Inkosi emhlophe sayibamba thina kulelizwe.